la katua la yada librinde zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale